0: Alle loudkeangen en de topper van Suriname gaan skrikken. Servin Teju Kewals mee gaan naar je programma. Abi Aplok Sundra Hitin. Hamari Pierre is Sunibalu Juwar Ujana Radio ka program. En buiten Ghana Hangama, West-Indisch ka program, buiten Ghana Hangama. Karibin 5 minuten baan kira haan, 4 bajen me.
1: Tadira hoige puran do aydalo, dhamiya mar jaiye.
0: और सुतमेर में सुनीता भी प्रोग्राम को बैठ के सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम